yuda abrunu mamuna kedungula za mara kalwa hayo za boya kalwa chilo anangu mamuna kedungula anaka jomnu yuda burziya mnatkza za mara kalwa chilo.